0: 24 la idea de tomar un pañuelo. ¿Has tú visto a nadie injuriado? ¿Cómo es que hay un pequeño tamaño? ¿Cómo que man como de madre se toba que no me sigue porque pero man como de madre se no na co na co fly donde no no no no no no
1: اگه یک وقت به نتیجه نرسیدی، یک وقت اگر این نفر تیری اداره کنه، مداره کمی بری دار. خب؟ که میگه اداره کنه، پس میتونست شهر دار، خب؟
2: آره اونجا رو بلدم.
1: پس وقت حقوقش بین داره حقوقش.